ve věci k nas nosi je hezvo popodnja žono sykach. Serbska komorna filharmonija raje svavne tvorby Johana Strausa, Johannesa Brahmsa a dalších komponistov, a to dženca popodnju štyrjoch na rodže žono sykach.

0: Rirovania obgledujo a stavnje evaluirujo. Usledki tie evaluacije pak nisu zjavne. Serske ceptarje kenč uce bilingualnu vitaj ucbu su se tu srjodu v Hošebosu smakali na fachovej konference. Su se umenili k novim ucbnim materialiam a všiducim projektam. Na zachopjenku su se z dvojkoletniju ucabnicu utu kiperoveju rozžognovali, kotaraž pojžo na koncu togo šulskiego leta na umenk. Uta Kiperova jo dvojke leta ucova serbštinu a jo teke sobu živava pri uvijanju serskih ucpnych materialiju. Potom jo se vodmiva fachova umjena ze zastupnikom recnego centruma Vitaj, Francom Dojze. V srežišću jo stojavo uvijše noveje ucpnice za Vitaj žiši 5. a 6. letnika, ako nasledny projekt ucnice Lutk. Přiduca fachova konferenca Vitaj Ceptarjo jo planovana za nazimu. Dolnoserski gymnázium pyta pomocniku a ideje. Přiduce leto vodujo šula 5 a 7 žaset let stara. Južo ninto přigetuju veliki svežin. Za to přepšosuju šyknych absolventu gymnázija ve šich generacijach, aby se meldovali. Veni mogu se obšeliš z jadniju ideju abo akciju. Planovali su južo uknikojsku parti. Za zjavnost špužo potom cevotnjone svežin z ustupom šulskego kora, modoveju pšegledku a prezentaciju kurza za teatrove graše. Dalčne naraženja su vitane, groni cepta Guido Kabeš. Šula sveži 6. a 4. septembra 2007 a 2. svoj jubileum. Kompjuterove muzeje v Vorecach jo obgrozone. Na svojom přiducem posježenju v autoru 30. junija de mesčanska rada ve Vorjecach rozsužiš lec bužo přiduce leto konc s financielnym připłašonkom za kompjuterowe muzej Konrada Cuzego. Zawina su prozne mesčanske kasy. Za wožba toga muzeja neo namakała ve sletnych letach dosć spichowariu. Nevětše peněze dává, městčajnská bydlínská tovarišnost, znova nic věci nedajo. Už je toho jo muzeje přivabiju přemálo ogledarju. Loni jo to bylo nekak 6000 gosči. Planovali su pak z až do 5000 gosčimi. Z tým by 6 let po vetvojenju muzeje musel zase zauriš. Kompjuterowe muzeje jo posčone kompjuterowemu pioniroju Konrad Cuze, ako jo ve Vorecach vodros.
1: RBB. Serbski program.
2: S nami do spedovnego dnia.

přes veliku lizbu zapšimnjenjo, ako Gašenske jazore a kumšne kanale, mežož se žinca lebda predstajiš, až išči njekotar lič jasetki sljedk, je bila usoka veda v našom regionje njeco normalnego.

togajoce pri pšivnitske vede vilje naljevalo na tih lukah, na tih roljah. A to tem bujem jo bilo tiki na škodu, a pen jo odvalten, no tom fluta za to tvajone. A ten jo benje vilje vede vedzel, a pen žena usocka veda ni veci pšiša, zos vacega jo ta veda bežaja pšeste dame. Te nisu bili uše dosť, a pen jo ta veda na te luki, a na volje šekno, liše poraz moja se zaljaljalo šekno. Thank you.

Pelaša maju za žel teke ciniš s obgospodarjenim vedou. To je upominanje za celo vedogospodarstvo. Vesebne intenzivne je uživanje napšikvat pšas rybnistvo ako v picnju.

0: Sasa a klima su se pak zmienili. Žinca stojme przy wedogospodarstwie przed inakšimi upominaniami.
1: Netjega venje velje sucho. Ni davno več svitska veda bila, to laže na tem klima, jo. Až malo deš španjo, a to im na janom boci odaje, až ni taka vitska veda, ne přižo zase, ali mogu vas, jo net juž tu sucho. Pak zase ga musim biš teki urešone, ali žene bagre, ajma ketn bagre več njamaju, to je šlo všechno došlo, ta ušena je gonija, to več ne odio buhone. Ta natura, to je zase tak bišak, všechno napriki, jo. Až te bome pak zase laže nuči, no jo, ga pen se doštavio, ga odio pen Parižan, ali već vile ljuži zato nisu već, nije ak takje želo gotuju. Tak kladu zatim tike nisam gledala špičku odnoga musim šitir, jaka doh biš, jo.

0: Nětka jim ženavlícka veda tak nepřížo, a ten jazo v Bezinčin tyke vili vedu vedzejo juž, a im ten notum fluta, to jo im ten tabla, ta vlícka veda se neštoujo ve teoriky a žo do to kanála nuč. Bezinčin ga jo, ja ne čižašťa kilometra je vedna jo to. To jo kynclih jazo tyke jo. A ja som si tie bitrivy zachopil, a pen sme ešte bomby tam púšťali, že už nejazo jo, kde je pen bež. Ten jo se chopil tvárš 1959, 60, jo. To jo bylo také vilická hlifa tej vilický vedu. Tam jo byl rum došť a došť najšpiej. Ale gaž jo byl vilý dešťa, a vili sniega zemi, ga peni tike dosiago, penio ta veda přišla do rieky a penio se u baku a smugi vili zalalo. Da přeste dame ve tie rieky jo ganja dujich jo, na te luki a pobjenulo šekno. A ta šosija ved baku až do smugu z lesto kanala a šku smugu cu jo by permitali spes vedi ta štaca. Jo, gaž je bila vidska veda. Tam so bili tike rovi přes tu štasu, ali to ni dosegalo, to jo štaujo, a ta veda jo pen im přes tu štasu gnala. To je ten jaden bloz bil, jo, vec ni bilo. A pen jo pesiv ten notum fluta odoje tvojo, ne gled to, a ten jazo to ni šekno dosegalo.
1: Četvar dolny je užice do stabilnije, rezilientnije vednije krajine jo centralne nadavk do přichoda. Šakorake projekty pitaju za rozvizanjami pet drugimi umjenjenjami. Přikvat je uživanje starih groblov za vedpuštjenje vednjento za revitalizaciju mokših stron. Moga z tih strukturov vedvežujo spadki šak přemalsnje. Přeživo tomu statkuju s kumšnimi gašenjami. Tak smijo vegetacija v přihože došć vede. Inovacijska živarnja Wasserlandschaft Lausitz je zvijesk Technijske univerzite Hešibus Zwickomerow, Wasserklaster Lausitz e.V. a drugih. Ovdje je uživaš vjedu za zanirovanje gernistva, aby mjazi drugim pelepšili vedne gospodarjenje krajine. Vedogospodarstvo Užice stoji v pšiducih letach pšet žednimi upominanjami. Ubežovanje v najlepše rozvizanje jo se rovno akle zahopilo.

Žijen namerniko na peš advažastem juniju, jo byl ten raz tema našeje muziki tyženja. Raz ob leto, dej se na ten part pokazaš na to živo namerniku a vožovniku. My sme to žink za žink převažovali s pasujúcimi spivami. Na koncu slyšime slovakskú band Vidiek. V nás humorom obspivujú v svojom namornikojskom spivuje romantickú bildu namornika. Gaš ropa na tvojom cole se nezgubio. A tebie přesledujo živna sen. Gaš tvoje muske co moce vetebieraju, teke gaš se byl corajušči muntane. Gaš se sam, pojš k nam, buš s nami gromadu, my sme spivajúci.